jogo kiwa sing disedekahke napa ne ndase ngale sikile mang bleh dhewe ngono wae ning menungsa cetile kaya ngono almadid ngene niku babagan syariat kurban lan nalika sedekah sakjawinipun sedasa dinten kawitan wulan Dzulhijjah ganjarane men gedhe napa melih jenengan kurban. Kula aturi midhangetaken setunggal hadis sahih saking Nabi. Baina marajulun ana pawongan lanang yamsi bitarikin ingkang lumampah wonten sak nginggilipun mergi. Yastaddu bihil harru kahanan panas kepati-pati. Panase nek cara mbayat panase ngemprot-mprot. Nek cara mriki panase pripun? Saking panase. Ngentang-ngentang. Mboten ngimpul-ngimpul. Kan kentang jodohnya kalih kimpul gitu. Panasnya kentang-kentang ngelak dhewek niku fawa jadal bi'ro wong lanang niki ngelak kok dumadaan ketemu sendang sumur belik fana zalal bi'ro dhewek nyemplung nyemplung belik nyemplung sendang niku wa syaribal ma'a thumma kharaja ngombe banyu sendang kerasa seger terus medal saking sendang. Fa'idha bihi dumadaan ten ngarepe wong lanang niku kalbun wonten sawijining segawon. Segawon niku kromo nek cara ngukone kirik gitu. Kirik niku basa Inggrisnya USA, United States of Kirik gitu. Yalhatu yakulu thara minal atas. Si segawon niki melet-melet dilati lemah krono ngelak. Pakola fi nafsihi wong lanang niki batin. Laqad balagha hadzal kalba mithlu ladzi kana balagha minni minal atas mithlu ladzi kana balagha minni. Iki si segawon iki ngrasakake rasa ngelak kaya dene rasa ngelak sing tak rasakake mau. Aku mau ya ngelak padha karo si segawon iki. Fana zalal bi'ra dheweke nyemplung sendang melih wa mala akhufahuma'an sepatune dicopot diisi banyu sendang. Pamsa kahubi fihi terus dicopot sepatu isi banyu ning. Suma kharaja dheweke metu saka sendang fasakol kalba. Niku segawon sing ngelak niku diwenehi banyu putih mentah sing diwadahi sepatu. Fasyakarallahu lahu wa ghafara lahu. Allah Subhanahu wa taala matur nuwun marang wong lanang iki. Lan diapura kabeh dosa lan dosane. Diapura sekabeh dosa lan kalepatanipun mlebet swarga gara-gara sedekah banyu mentah sing disedekahi niku rupa segawon. Napa melih nek sing disedekahi ronggawon utawa telonggawon gitu. Nek awake dhewe kurban sing disedekahi mboten segawon, menungso sing disedekahi. Mboten lumrah menungso, menungso Islam sedulure awake dhewe. Sing disedekahke mboten banyu mentah, banyu mentah ra diambus melih mengke kaya mau. Sing disedekahke niku iwak. Nggih. Ulamipun menda sing eco enak kena digawe sate, kena digawe gule. Mendah kaya ngapa gedhe ganjarane. Napa melih niku sedekah rupa daging ditindakke wonten dinten Idul Adha sedasa dinten kawitan wulan Dzulhijjah mboten saged dibayangake agengipun. Mila mboten bakal rugi. Jenengan kurban saben taunipun mboten bakal sudo bandone malah saya ngrembaka niku kudu yakin niku ning kula mboten matur mengki nek jenengan kurban wedhus siji ijole mesti bakal teko unta mboten ngoten kula mboten kaya sing nika mboten nek kowe sedekah sapi siji engko ijole mesti teko sapi 10 men mboten. Ning secara umum sedekah niku mboten bakal nyudo bondo donya, mboten rugi. Mboten enten critane wong sedekah rugi mboten enten. Ning nek wong otok rugi enten mboten. Kata entek amek kurang golek. Ah niku pinten-pinten pangibadan ingkang saged kita tindakan wonten saklebetipun wulan Dzulhijjah. Nggih salat, nggih siam, nggih caos dahar ngunjuk, nggih siam Arafah, nggih zikir, nggih takbil lan sapanunggalanipun. Nek kula ajeng ngejak dikir wong sak pasar niku angel nggih minimal wong sak omah. Omahe dhewe anak bojone dijak maos takbir sedasa dinten kawitan wulan Dzulhijjah ngantos kapan? Ngantos dinten terakhir.